0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasya dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 22 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada lewat petang pula, hujan beserta ribut petir dijangka berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangka berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MET Negeri Terengganu.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

kebebasan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: cerita dia. Ilit dengan lagunya Tamparan Wanita baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 11.43 minit pagi waktu ini, dan masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah untuk ruangan ataupun segmen tajaan pagi ini yang berbahagia Puan Izrin Sakinah, pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu, bercerita berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Banyak dah sebenarnya Puan kongsikan tadilah kan, dan seterusnya Mek Ju nak tanyakan jugalah dengan Puan, adakah kementerian sedang mengambil sebarang tindakan ataupun mungkin ada perancangan merancang inisiatif baru untuk mengukuhkan sokongan kepada mangsa penderaan rumah tangga yang terselamat ni Puan?
1: Okay. Memang ialah, kementerian memang sentiasa komited dalam mengukuhkan sokongan kepada pemangsa ataupun pemandiri keganasan rumah tangga. Sebab kita kena ambil pendekatan menurut dalam pelbagai agensi. Sebab kita faham lah keganasan tu daripada pelbagai peringkat, ada di PDRM, ada perlukan daripada sokongan daripada OSCC, KKM dan sebagainya lah. Jadi untuk inisiatif kita, kita mewujudkan Prisma Wanita, yang mana pusat perantara rujukan intervensi sokongan maklumat dan advokasi untuk wanita. Prisma Wanita ni lah yang berperanan untuk kita beri saluran awal di pejabat kita di UTC, Pejabat Pembangunan Wanita Terengganu, untuk bantu wanita mendapatkan maklumat. Wanita berdatang walk-in, hadir ke pejabat untuk dapatkan maklumat, bimbingan dan apa bentuk sokongan sosial asas dan rujukan kita boleh buatlah kepada agensi yang berkaitan yang saya sebutkan tadi lah. Jadi kita pun ada program Aku Wanita Ikan Sama Tangga dan kita telah jalankan pada Julai yang lalu, dan kita ada juga program untuk EVAW, yang mana kita insyaAllah kita akan adakan pada bulan Oktober nanti. Kita memang jemputlah para wanita untuk hadir program ni, sebab selain pengisian kita, kita akan ada forum, kita ada juga ceramah, perkongsi kepakaran, kita ada sesi intervensi, ataupun sesi kecet kesihatan wanita, dan kita ada pameran daripada rakan-rakan strategik seperti JKM, PDRM, Jabatan Bantuan Guaman, Kementerian Kesihatan dan NGO, untuk wanita-wanita ni dapat hadir dan dapatkan maklumat, dapat tolong lah. Jadi untuk pembandiri kerajaan rumah tangga pula, kita ada inisiatif Sari at KRT ataupun Santun Kasih Pembandiri at KRT, untuk kita memberi penekanan kepada sokongan pemulihan dan pemerkasaan. Sebab kita fahamlah mangsa ni apabila melalui satu fasa keganasan, selepas itu apa pentingnya. So program ni kita nak bantu balik, kita panggil pemandiri lah masa-masa yang selamat ni, untuk bina semula keyakinan diri, mendapatkan sokongan sesuai dan mengetahui saluran bantuan yang boleh diakses. So kita tengok isu semasa dan selepas. Sebab isu keganasan rumah tangga ni kita tak boleh tangani satu pihak saja. Peranan agensi lain macam saya sebut tadi pun memang penting lah, semua pihak perlu bekerjasama. Sebab kita tengok kalau ikut trend ya, isu keganasan kat Terengganu ni, walaupun kita kata berbanding dengan peringkat kebangsaan rendah, tapi kita punya isu di Terengganu pada tahun 2024 dalam 289 kes, meningkat kepada 2025 259, tapi untuk Januari hingga Jun 2026 dah 183 kes dilaporkan. Ini kes polis lah
0: di Terengganu.
1: Di Terengganu. Tapi kita faham masih ramai lagi yang takut untuk tampil ke depan melaporkan. Sebab itu kita buat kempen, sebab benda-benda ini kita perlu tengok dan kita perlu tangani.
0: Okay. Jadi gitulah antara kita kata inisiatif barulah sebenarnya untuk mengukuhkan sokongan juga kepada mangsa macam yang Puan kongsikan tadi. Dan mungkin pendapat Puan lah, sebenarnya mungkin Puan boleh kongsikan juga bagaimana Puan melihat tahap kesedaran wanita Malaysia ni dalam melindungi diri sendiri daripada keganasan, dan apa panduan yang boleh diberikan kepada mereka yang mungkin berdepan dengan masalah keganasan ni Puan.
1: Seperti saya katakan tadi, apabila statistik meningkat, mungkin kita tengok dari segi isu meningkat, tapi bagi saya kita tengok tahap kesedaran, tahap kesedaran wanita sama ada mangsa atau ahli keluarga telah meningkat, sebab mereka tampil ke depan, datang bertanya. So kita nak tengoklah tahap kesedaran tu, maksudnya berlaku peningkatan. Dan juga dulu mungkin orang beranggapan keganasan tu hanya kepada kecederaan fizikal. Jadi bila kita tengok dalam bentuk ugutan, kawalan ketelaluan, penghinaan, tekanan emosi, sekatan kewangan, paksaan, gangguan seksual, kawalan telefon semua, sebab ada wanita-wanita kita dah datang bertanya. So kita kongsikan jugalah macam kalau apa itu tanda-tanda keganasan. Mm-hmm. Macam diugut. Mm. Sebab bila dah mengugut, mm-hmm, mula mengawal pergerakan, tak boleh keluar rumah, mm-hmm, tak boleh hadir bekerja, mm-hmm, dan merendahkan maruah, mm-hmm, diasingkan daripada keluarga. Yeah. Penderaan kewangan, yang mana semua pendapatan isteri dikawal, dan sebagainya, secara tidak munasabah, ya, kita tengok, ini kita perlu beri perhatian serius. So kita kata apabila kita tengok seorang wanita menjadi mangsa, kita jangan terus menerus menyalahkan mangsa. Sekarang ni kita tak boleh nak menyalahkan mangsa, tapi kita kena bantu. Macam mana kita nak membantu mangsa supaya mangsa ni boleh keluar daripada isu yang dihadapi atau ganasan yang dihadapi. Jadi kat sini saya nak kongsikan jugalah terima kasih kepada semua. Tolong sipalah nombor ni, 15999. Kalau lah kita kata kita dengar, kita tahu, kita boleh menghubungi pihak polis lah atau lantaran kasih. Dan juga macam saya wawarkan tadi, sekali lagi, wanita-wanita boleh datang ke pejabat pembangunan wanita, ataupun kepada pejabat kebajikan masyarakat daerah-daerah, kepada One Stop Center di hospital-hospital, dan juga ataupun kepada Jabatan Bantuan Guaman, ataupun NGO yang ada lah. Yang penting sekali lagi, kalau keadaan tak mengizinkan, kena simpan dokumen penting, dan kena ada bukti. Mungkin kalau kita ada laporan perubatan, gambar kecederaan, atau kita terima mesej dalam aplikasi kan, mengenai ugutan, maklumat-maklumat berkaitan tu, kita screenshot, kita simpan, supaya benda-benda ini kita boleh bantu. Dan yang penting sekarang, semua wanita perlu tahu mereka tidak bersendirian. Bantuan wujud, sokongan memang ada. Jadi mereka kena berani tampil demi keselamatan diri, demi keselamatan anak-anak. Itu kita kena utamakan.
0: Okey, jadi itulah sebenarnya, mungkin ada yang rasa macam kenapa wanita ni macam takut dengan pasangan yang mendera kan, tak mau buat laporan polis, ataupun dia tak mau langsung pun nak merujuk kepada agensi yang boleh membantu mereka ni. Mungkin puan boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan itu.
1: So bila kita tengok, kita telitilah mangsa-mangsa kenasan ni, memang takut sebenarnya untuk tampil membuat laporan ataupun mendapatkan bantuan. Sebab takut tu kita lihat daripada segi ugutan daripada pasangan. Ugutan, dan kita takut lepas mangsa ni biasanya bila dia buat laporan, dia balik rumah nanti lagi teruk.
0: Awak pergi buat laporannya.
1: Dan ada juga takut hilang tempat bergantung, kebimbangan masa depan anak-anak, rasa malu, tekanan daripada ahli keluarga, dan juga stigma masyarakat. Sebab itu menyebabkan mereka rasa macam, adakah orang nak bantu, bolehkah saya dapatkan bantuan dan sebagainya lah. Jadi ada juga mangsa yang kita tengok memberi peluang, walaupun suaminya ni dah berapa kali keluar masuk pusat pemulihan ke, dia mengharapkan suatu hari nanti pasangan tu berubah,
0: akan berubah,
1: akan berubah. Sebab kadang-kadang isu ni ada, kita ada tengok pagi buat laporan polis, petang tarik balik, sebab pasangan berjanji nak berubah, pasangan mohon maaf, tak akan ulangi lagi lah. Jadi menyebabkan mangsa terperangkap, dalam keganasan rumah tangga pula. Sebab apabila berlaku, dalam tempoh tu dia akan minta maaf dan sebagainya, berbalik semula, dan dia akan ulang. Dan itulah kitaran yang kita tengok. Jadi kami faham, tindakan untuk melaporkan keganasan ni, utamanya kepada polis, memang bukan satu yang mudah. Dan saya menceritakan tadi lah, masyarakat tak boleh menghukum kepada mangsa semata-mata. Jadi kadang-kadang kita tengoklah, sokongan perlu diberikan, sokongan diberikan, mendengar dengan empati dan membantu mereka. Macam mana kita nak pastikan mangsa keluar daripada keganasan, dan kita rujuk kepada agensi yang betul.
0: Okey, baik. Itu antara kita kata sebab kenapa orang tak nak buat report, kan? Okey, dan mungkin kita berbalik kepada sambutan Evau sebenarnya, puan. Mungkin puan boleh kongsikan jugalah di ujung-ujung pertemuan kita ni, apa yang menariknya berkenaan dengan sambutan Evau 25 November pada tahun 2026 ni, puan.
1: Untuk sambutan Evau ni pada 25 November itu, kita akan buat daripada peringkat kebangsaan lah. Okay, dan di Terengganu kita akan buat lebih awal, pada bulan Oktober nanti. Jadi kita akan wawarkan lah dalam Facebook kami, kelak pada 6 Oktober. Mm-hmm. Okey. Jadi untuk sambutan ni kita memang telah dirancang di seluruh negeri bahawa mm-hmm. pendekatan yang lebih berilmiah dan interaktif lah
0: yeah.
1: untuk kita lebih dekat kepada masyarakat. Mm-hmm. Yang mana kalau di peringkat ibu pejabat pada 25 November akan dibuat di Menara Kuala Lumpur mm-hmm. sebagai simbol ikonik dan mudah dikaitkan dengan message solidarity nasional mm-hmm. untuk menentang keganasan terhadap wanita. Mm-hmm. Pengasiannya bukan sahaja berbentuk majlis sambutan tapi mm-hmm. kita adakan ceramah, forum strategi pembentangan kepakaran, perkongsian ilmu semasa, roi pempamer, pameran agensi serta aktiviti interaktif sebab kita nak perkenalkan bantuan dan perkhidmatan kepada peserta. Mm-hmm. Dan antara tarikan utama kita ada kempen Orange the Nation. Mm-hmm. Biasanya untuk dalam tempoh ni kita akan menggalakkan lah pemakaian mm-hmm. pakaian oranye dan sebagainya. Mm-hmm. Perwarnaan lampu percayaan oranye pada mm-hmm. bangunan ikonik. Mm-hmm. So kalau ada pendengar yang mendengar boleh kita sama-sama
0: Pakaian oranye.
1: Mm-hmm. Pakaian oranye ataupun cahayaan oranye kelak.
0: Yeah.
1: Dan kita ada juga kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, agensi mm-hmm. swasta untuk kita selaraskan mesej EVAU ni untuk kita sampaikan di seluruh negara lah.
0: Mm-hmm. Okay, baik. Di hujung-hujung ni Puan, mungkin nasihat Puan sendirilah kepada pendengar-pendengar Terengganu FM ni.
1: Mm-hmm. Okay, untuk sebagai penghujung ataupun nasihat lah. Mm-hmm. Nasihat saya kepada masyarakat. Pertama, jangan anggap keganasan terhadap wanita ni sebagai isu peribadi dan tak boleh campuri sebab kita kena faham lah. Jadi keganasan terhadap wanita ni memberi kesan bukan sahaja kepada mangsa tapi kepada anak-anak, masa depan anak-anak, kepada keluarga, komuniti dan negara sebenarnya.
0: Betul.
1: Okay? Jadi jika kita mengenali seorang yang jadi mangsa, rakan-rakan kita, ke adik-adik kita, dengarlah dengan empati. Kita kena menyelami kesusahan mereka. Kita jangan menyalahkan mereka, jangan mendesak mereka buat keputusan secara tergesa-gesa, tapi kita cuba dapatkan maklumat dan kita cuba salurkan kepada agensi betul dan beri sokongan yang lebih selamat lah. Kepada mangsa ataupun mandiri, ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Bantuan sentiasa ada. Dapatkan sokongan lah daripada pihak yang dipercayai. Hubungi talian kasih 15999. Dan boleh juga dapatkan bantuan PDRM jika berada dalam bahaya, atau rujuk kepada agensi seperti JKM, JPW, Prisma Nita ataupun OSCC dan juga Jabatan Bantuan Guaman lah. Kepada komuniti lelaki, wanita, belia, penjawat awam, pemimpin masyarakat dan ahli keluarga, kita semua mainkan peranan. Jadi kita ambillah tanggungjawab ni, kita mencegah keganasan sebab tugas mangsa untuk melaporkan tu bukan mangsa semata-mata. Warna sekali pun boleh, tapi tanggungjawab kita nak wujudkan persekitaran yang selamat, menghormati wanita, dan kita tak nak normalisasikan penderaan lah kepada wanita dan kanak-kanak. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita bawa mesej ni bahawa tiada alasan sebenarnya untuk keganasan. Setiap wanita berhak untuk hidup dengan selamat, bermaruah dan sejahtera.
0: Ya, gitulah sebagai kita kata nasihat ataupun pesanan mesra jugalah daripada Yang Berbahagia Puan Izlin Sakinah yang kita kata sebagai pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu yang berkongsi berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Jadi gitulah kan, semoga apa yang dikongsikan tadi memberi manfaat dan juga kebaikanlah buat kita semua. 11.56 minit pagi dah pun kita ni, lagu penutup untuk segmen tajaan hari ini, Wanita Seluruh Dunia, persembahan Project Pistol untuk anda, Terengganu FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Rindu memori 90-an?

0: Itu dia UKIS dengan lagunya Membara. Kan lagu permintaan yang dihantarkan daripada rakan pendengar kita lah tadi kan, melalui WhatsApp Terengganu FM ni. Untuk anda yang nak meja mainkan ataupun nak meja tunaikan lagu-lagu 90-an yang anda nak dengar, boleh hantarkan WhatsApp lah 0103446632. Kita ada lagi lagu yang dimintalah oleh rakan pendengar kita. Ada yang hantarkan juga dekat live TikTok ni. Tadi Mama Haika tadi komen dekat live TikTok kita, dia nak dengarkan lagu Ella, Pengemis Cinta. Lagu ni kalau ada yang ingat lagi lagu daripada filem Bayangan Maut. Mungkin ada yang ingat lagi kan. Okey, dan lagu seterusnya, permintaan daripada Dane dari Besuk, Alulintang Besuk ni, dia nak dengarkan lagu EYE, Setiamu Gugur di Mata. Okey, Dane ni dia hantarkan dekat WhatsApp kita lah. Okey, dan satu lagi lagu yang kita nak dengarkan ni daripada permintaan daripada Akak Sari kita dekat live TikTok ni, dia komen nak dengarkan lagu Safura, Cinta Bersulam Dusta. Oh gitu. Okey, jadi jomlah kita terus berhibur dengan tiga lagu seterusnya menerusi seleksi 90-an Terengganu FM.
1: Lagu seleksi 90-an

0: dia Safura dengan lagunya Cinta Bersulam Dusta. Pilihan ataupun permintaan daripada Sari 85 dekat live TikTok kita tadi tu kan, baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 12.45 minit tengah hari dah pun kita ni. Sempat ke tidak lagi tiga lagu ni yang diminta oleh rakan pendengar kita ni. Jadi jangan cakap banyak-banyak lah, Mek Ju. Kita nak main lagu je untuk rakan-rakan pendengar kita ni kan. Okey, lagu seterusnya permintaan daripada Kak Noh. Kak Noh nak dengarkan lagu Samudra Salam Sejahtera. Seterusnya lagu permintaan daripada rakan pendengar kita di live TikTok Terengganu FM juga ni. Apa namanya tadi yang minta lagu Metallica Sad But True. Dan satu lagi yang terakhir daripada rakan pendengar kita di WhatsApp. Ada yang minta lagunya tadi, alamak siapa tadi tu kan, Kak Ani, dia minta lagu Mahligaimu dari Air Mataku Lestari. Okey, jadi itulah tiga lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini. Selepas itu pukul 1 tengah hari kita ikuti seketika berita utama 1 tengah hari langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

Bintulu, Samalaju, Samaraha dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Met Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencapak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan Simpan Korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Siput Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara bersendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejadian itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir, skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Melaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pukul 1.11 minit tengah hari. Dan untuk makluman semua, tepat pukul 1.03 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Negeri. Selepas ini sama-sama kita akan ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong untuk anda hanya di Terengganu FM.
1: Ikuti Tazkirah Kalam Murabi selepas azan di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun berlakon, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluar lah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu lah, dah. Dia akan keluar asal. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Sebab tu bila tanam agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik. Salama, molek, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lelaki. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Dia kata, "Ustaz, khabar kau nasihat kepada saya?" Dia kata, "Dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah," dia kata, "sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesan dia ataupun akhirnya comel." Dia kata, "Sabar tu susah. Natijahnya indah," dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang alim ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik supaya hati kita ni sentiasa bersih.

Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: apa burung?
1: Salah.
0: Dah?
1: Kampung Mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
0: Kampung Menda.
1: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
0: Kampung Menda. Okay, baik. Kampung Menda hari ni, Wang. Okay. Hari Selasa, biasa Kampung Menda lah. Kita ada pukul 4 sampai pukul 5 petang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi hari ni, kampung di Terengganu saja dah. Di Terengganu saja. Dah kira daripada besuk, sampailah ke Kemama, Wang.
1: Okay.
0: Kampung yang ada sekolah berhampiran. Kalau boleh sebutlah nama sekolah tu. Sebab kadang-kadang kita, ada sekolah rupanya kampung ni. Okay lah, sekolah rendah ke sekolah menengah ke. Tapi, oleh kerana kita dekat nak asal dah ni, awak pun nak khabar waktu asal, Wang, dah.
1: Okay. Nak khabar dia sebelum tu, awak nak khabar waktu asal kita lah. Mm-hmm. Bagi daerah di negeri Terengganu kita. Hari ni 22 kaca.
0: Mm-hmm.
1: Hari ini asal kita bagi Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus pukul 4.10, Besuk Setiu pukul 4.13, Hulu Terengganu 4.12, dan bagi Kemaman dan juga Dungu asal kita hari ini pukul 4.10.
0: Baik, jadi kampung-kampung di Terengganu yang ada sekolah berhampiran. Kalau boleh, kena khabar lah nama sekolah tu. Jangan sebut nama kampung saja, kita pun tak tahu juga, ya tak? Okey, baik. Jadi kita tawaku dulu lah, Wang.
1: Okey.
0: Sekejap, Kak Cik pun nak tengok ada tak. Mi Paya Gesok khabar. Kampung Paya Gesok, Kak Cik Awang. Ada situ sekolah kebangsaan Paya Gesok. Kita nak tahu gitulah. Terima kasih, Mi.
1: Okey.
0: Mekna, Wang, Mekna.
1: Mekna khabarnya. Kampung Bukit Dimang ada dua sekolah, Kak Cik. Sekolah Menengah Bukit Dimang dan juga sekolah Menengah Bukit Dimang lah.
0: Dan juga sekolah Gendoh.
1: Dan juga sekolah Gendoh lah.
0: Sekolah Gendoh dan sekolah Menengah.
1: Okay.
0: Jadi senang tak pergi jauh lah dah. Okey, baik. Tadi Kak Mona pun ada juga ulah tadi. Ulah.
1: Khabar.
0: Kak Mona mana tahu, sebab kalau di TikTok ni dia kena khabar mula Kak Mona. Ni Kak Mona kata khabar pada meeting. Ada sekolah Menengah Tun Telana, sekolah kebangsaan Padang Meeting dan sekolah Menengah Padang Meeting. Gitulah kita nak. Biasa kalau boleh.
1: Sekolah Gendoh, sekolah Menengah tu kan. Dan tu ada tu.
0: Ada sekolah Gendoh je.
1: Berhampiran tau.
0: Ada setengah tak ada sekolah Menengah je. Kita ada Syahidah Sofia, Kapun Tok D. Ada SK Tok D. Terima kasih. Suria Pagi, Gontok Nasik. Ada sekolah kebangsaan Gontok Nasik. Syahidah kata Kapun Belara ada SMK Belara. Terima kasih, Syahidah. Okey, jadi kita tawakul dulu dah.
1: Baik.
0: Pasal asal dah lama dah. Asal kita 4.10. Jadi kita sambung semula lepas asal dah.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Wah, masih lagi dalam kampung dia. Banyak ni hot comment kat WhatsApp ni.
2: Okey.
1: Kita baca dulu. Kak Cik baca ni dulu.
2: Baca.
1: Mustafa Ayum. Dia kata Al-Mutafi Bilashah. Nama asal dulu dia Yamah lah. Ada 5 buah sekolah situ. Sekolah menengah 2, sekolah rendah 3 buah. Kampung kecil je tapi sekolah banyak dia kata. Sekolah rendah dia Yamah Sekolah rendah Duri Amah 2, sekolah rendah Duri Amah 1, sekolah rendah Duri Amah 2, lepas tu sekolah menengah Duri Amah. Dua lagi sekolah sekolah Seridi dengan sekolah Semidi. Jadi semua sekali ada 5 sekolah, 5 buah rumah sekolah Kak Cik Awang wei. Okey,
2: yang kita tengok ni Muiz baca dah.
1: Muiz dah baca ya.
2: Muiz katanya Kampung Pulau Segar ni ada 2 sekolah juga. Sekolah menengah Pulau Segar dan juga sekolah rendah Pulau Segar.
1: Okey. Fiki di left itu ada kata Kampung Bari ada SK Bari Patah. Okey. Kak Ani Telemong kata Kampung Kuala Telemong ada sekolah rendah Kuala Telemong dan sekolah menengah Kuala Telemong. Selagi sekolah rendah Kebangsaan Bukit Taduk. Dekat juga dengan Kampung Kuala Telemong eh.
2: Okey. Kebanyakan Kak Cik berapa nama tu disenoni dengan nama sekolah
1: kampung
2: tau. Kampung tau.
1: Kita ada nota suara daripada Z75 wang. Boleh terdengar eh.
2: Okey.
1: Okey, sekejap deh.
3: Assalamualaikum Kak Cik dan awak.
1: Salam Zain.
3: Saya ni penduduk Kampung Cenering.
1: Ya. Yeah.
3: Kampung Cenering ni kalau kira kampung penduduk padat sebab dia ada 3 utis sekolah. Sekolah Kebangsaan Cenering, Sekolah Rendah Kebangsaan Cenering, Sekolah Kubaikang. Dan ada satu universiti UiTM Cenering. Kampung kalau ada masjid ada 4 Kak Cik. Kalau masjid ada 4 tu besar kampung tu. Assalamualaikum.
1: Terbaik Zaid. Terima kasih Zaid. Okey, baik kita ada
2: Ayu Kalibar ni.
1: Ayu
2: Kalibar ni Kampung Kuala Ibar, Sekolah Pusat Kuala Ibar. Lepas tu Kampung Ladang Titiang, Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang. Lepas tu Kampung Bukit Cenering, Kampung Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit.
1: Okay.
2: Kampung Duyang Burung, Sekolah Kebangsaan Duyang Burung. Dan yang kelimanya Kampung Kuala Bekoh, Sekolah Kebangsaan Rengah Bekoh.
1: Okay.
2: Dan yang keenam Kampung Padang Hilirang, Sekolah Kebangsaan Padang Hilirang.
1: Okey, kita ada Amzan Drama di Besuk, Kampung Bukit Kenok. Kenok ke Kenak?
2: Kenok.
1: Kampung Bukit Kenok ada SK Bukit Kenok. Kampung Raja ada SK Kampung Raja. Okey, baik. Terima kasih Amzan Drama.
2: Okey,
1: lagi Nazilah dia kata di Kampung SK Palu, SK Pulau Usa je. Kampung Pulau Usa kau. Kalau boleh kampung kampung lalu deh. Kampung kampung mana? Sebab kita bukan nak tahu sekolah. Memang kita nak tahu sekolah tapi kita nak kampung
2: yang berhampiran dengan sekolah.
1: Tapi kena kampung nama sekolah.
2: Okey, kita ada pergi BTV. Sekolah tu ada di Bukit Tok Beng. Tapi nama sekolah Sekolah Ibrahim Fikri, Kampung Seban Takir.
1: Okey.
2: Hot tu, kenapa ni? Khotu Ahli Kabur Kak Cik.
1: Terima kasih. Kita ada Mak Edi. Kampung saya Kampung Geliga. Ada SMK Geliga dan SK Seri Geliga. Okey. Muaz ni nak minta lagu ke benda apa abang rasa?
2: Tahu kok.
1: Kita tengok lagi lah. Kita ada Kimi. Kimi Batu Rakit. Sekolah dekat rumah Kimi di Batu Rakit. Ada SK Kompleks Mengabang Telipok. SK Mengabang Telipok, SMK Kompleks Mengabang Telipok dan SMK Batu Rakit. Banyak wang sekolahnya wang.
2: Ya.
1: Okey.
2: Rahimi Arif Kemamang. Sekolah Kebangsaan Sekolah Kebangsaan Dalam Barang. Lenny Sekolah Kebangsaan Kuala Kemamang.
1: Okey.
2: Lokasi Kampung Geliga lah.
1: Baik.
2: Dalam Barang ni kalau
1: Dalam Barang bukan Dalam Rok. Bukan Dalam Rok. Bukan.
2: Dah payah tau.
1: Nama sekolah?
2: Dulu lah. Okay, sekolah Kebangsaan Dalam Barang gitu.
1: Okey, baik.
2: Barang macam paya lah. Gok suruh faham kat sini.
1: Dalam barang eh?
2: Barang, bukan barang kat sini. Apa barang?
1: Penat eh?
2: Nak main lagu?
1: Wah, baca lagi ni, Wang. Faizuddin, Wang baca lagi. Dah baca lagi, Wang.
2: Ada lagi.
1: Oh, dia kata, Kapung Batu Tujuh Dongo, ada SK Batu Tujuh, ada College Vocational, ada Politeknik Sultan Mizang. Okey, baik kita dengar lagu lawan, eh.
2: Yeah.
1: Sama mula kek gitu, eh.

0: Okey, baik. 443, kita banyak terima nota suara, Wang. Kita tengok Kak Nisa dulu, eh.
1: Okey.
0: Okey.
2: Assalamualaikum Kak Cik Awan.
0: Assalamualaikum.
2: Kapunyuk ada sekolah kebangsaan Kapunyuk dan Kapun Tebi Temboh ada sekolah kebangsaan Tebi Temboh.
0: Okey.
2: Tidak dia saja.
1: Okey.
2: Kan. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Nisa.
1: Yeah.
0: Okay, kita ada Muaz Reflexology di Sungai Dehaka, Wang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Awang. Selamat petang. Hujan lebat Sungai Dehaka ni.
0: Okey.
3: Hati-hati Kak Cik kau dan awang balik nanti dah.
1: Ya.
3: Okay. Sungai Dehaka paling dekat sekolah kebangsaan Bukit Bayas. SK Bukit Bayas. Tak tahu nak kata guna. Dalam kampung Sungai Dehaka tapi nama sekolah Bukit Bayas.
0: Oh, pula dah.
3: Okey.
0: Okey. Baik, kita ada Nurul. Lagi Nurul. Okey. Yang di tunggu-tunggu.
1: Ya. Yeah.
0: Nurul pula serah. Okey.
4: Assalamualaikum Kak Cik Awang. Ni Nurul pula serah. Ni kampung pula serah ni. Depan sekolah, depan rumah saya ni. Sekolah rendah pula serah. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Gaduhnya Nurul nak pergi mana.
0: Kita ada Jack Iron. Okey Kak Cik Awang. Apa tu? Sekolah Menengah Haji Abdul Rahman Limbong di Kampung Kuban Jela. Okey. Daripada Jack Iron. Terima kasih Jack Iron.
1: Berapa ke arah ni diri?
0: Okey.
1: Nabi Kak Nisa macam mana? Kak Nisa ada tu dah.
0: Pak Weh. Pak Weh Kampung Minda.
1: Pak Weh. Pak Weh.
0: Banyak tu disenaraikan tu.
1: Sekejap abang tengok ni. Pak Weh. Okey. Pak Weh Kampung ni. Bak Kampung ada sekolah ni banyak katanya. Bagi Ulu Dongo ni setiap kampung ada sekolah. Jiranga ni kan? Kenapa? Jiranga ada sekolah.
0: Ada Jiranga Sungai.
1: Jiranga Sungai?
0: Jiranga
1: je. Okay. Ada sekolah, ada SM sekolah kebangsaan
0: Jiranga
1: lepas tu sekolah kebangsaan Jiranga Kampung Dendang, sekolah kebangsaan Dendang Kampung Tepis, sekolah kebangsaan Tepu. Oh, dia di kampung ni je. Kampung Tepu, Kampung Minda,
0: peni pada Kampung Tepi, SK Tepu. Apa dah?
1: Nasib baik aku cepat mengelak. Okey.
0: Tepi ke tepu?
1: Kapur tepi sok. Ada kapur tepi ke?
0: Ada.
1: Kenapa kau tak mengelak? Lepas tu kapur tepus. Kampung Minda.
0: Awang,
1: Kampung Minda pula. Kampung Minda.
0: Awang baca aku nak suka tu.
1: Kampung Talang.
0: Kelabu spek.
1: Kampung Talang.
0: Memang ayah awang ni.
1: SKMT. Seminta nama ni kat Syekh.
0: Dia mulut.
1: Kau dah tulis dia tu.
0: Kulak je abang baca orang
1: macam. Jangan dia betul-betul kat dia.
0: Okay.
1: Seminta kat Syekh. Ingat ke 2 meter. Kampung Kuala Jengal.
0: Okay.
1: Ni, itu dia reka-reka ni kita dah tahu. SMKKJ. SKKR. Lepas tu Jongok Batu. Misal Mak hari sini.
0: Okay.
1: Sekolah Kebangsaan Jongok Batu, Kampung Syukur. Kampung Syukur, Kampung Sekolah Kebangsaan Syukur, Kampung Pasir Raja, Sekolah Kebangsaan Pasir Raja. Setiap kampung ada
0: tinggi, ada sekolah.
1: Ada sekolah.
0: Okey, terima kasih ya Pak Wen ada. Okey, kita ada
1: Belum baca
0: Cik Sumarang. Dia kata
1: Cik Sumarang?
0: Di Marang saja kita nak perincikan sekolah. Maksudnya gini, maksudnya kalau kampung Bukit Gasing ada sekolah rendah Bukit Gasing kok. Kalau seberang Marang, kampung seberang Marang ada sekolah rendah seberang Marang. Okey, sekolah menengah seberang Marang gitu lah.
1: Oh, jangan senarkan nama sekolah je.
0: Kita bukan sebenarnya kita fokus kepada kampung, tapi kampung yang ada sekolah berdekatan. Kalau gitu. Jangan senarkan nama sekolah saja eh. Okey, macam Mi Payo Resok Kabong. SK Kertih, SMK Kertih, Kertih Kemamang. Sekolah yang ada antara satu sama lain di Kampung Kertih lah ni ko. Kita ada nota suara daripada siapa ni Wang? Pemilik nombor belakang dia 2507. Kita dengar sekejap Wang eh.
1: Okay.
0: Latih Rani nama dia.
1: Oh, Latih Rani.
5: Assalamualaikum Kak Cik Awal.
0: Assalamualaikum.
5: Amba ni daripada Kampung Kuala Kemamang, Nok Kabor.
0: Ya.
5: Ada sekolah Kampung Sekolah Kebangsaan Kampung Kuala Kemamang. Dulu bukan sekolah dalam barang. Dulu sekolah Kebangsaan Kampung Tengah.
0: Oh.
5: Betul mula tu. Bukan oh. dalam barang. Sekolah kebangsaan Kampung Tengah.
0: Terima kasih. Itulah betul.
1: You know, huh?
0: Apa sebab, ni?
1: Sebab
0: apa barang ni orang?
1: Doa awak baca je kat cik. Itu di barang situ. Barang baik, barang kita.
0: Baik, salah ko. Salah ko. Terima kasih dah. Itulah betul dah. Kita luang goku. Kampung Gong Kijang ada SMK Bukit Tunggal. Okey, kita ada Kak Ros Rindu ni. Sekejap.
6: Assalamualaikum. Kak cik awak.
0: Salam. Ya.
1: Salam.
6: Salam konti. Nama kampung kita Kampung Matang, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Nama sekolah dia Sekolah Kebangsaan Matang dengan Sekolah Menengah Matang.
0: Okay.
6: Sekarang panggil Sekolah Menengah Matang tu Matang Bistari.
0: Oh.
6: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ini Kak Ros Rindu ke ni?
0: Kak Ros Rindu. Okay.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
2: Salah.
1: Kapur burung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kampung Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam DJ OK warna gamuk orang kita.
1: Kampung Menda. Okay, terima kasih untuk yang sertai Kampung Menda.
0: Berkongsi kita untuk
1: terima
0: kampung ini.
1: Terima kasih daripada
0: ini.
1: Kami tak tahu sebenarnya banyak rupanya sekolah dan minta maaf banyak kat
0: kita. Sampai dalam magang pun kita dah tu.
1: Terima kasih daripada kita tak tahu pun kadang-kadang ada satu kampung tu satu kampung tu ada dua buah sekolah, tiga buah sekolah sahabat awak
0: macam okay. Zek kampung tadi kan?
1: Banyaknya sekolah disediakan untuk kita. Ya, jadi apa alasan untuk kita anak-anak kita tak mau belajar? Betul tak bang?
0: Betul.
1: Okay, belajar molek, belajar gajah-gajah. Dah, comel.
0: Okay.
1: Pukul 5 nak dengar berita.
0: Lepas tu
1: nak
0: kita
1: dengar utama 5 petang.
0: Lepas tu kita ada pilihan retro, kita ada Biz on Air dan juga
1: kita ada Lapor Away. Okey, jadi sampai sini dululah kami. Tapi kat Pakcik lah ni, Mama ni dekat Kuala Lumpur. Dia kata Kapur Padang Negara ada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, ada SK Seri Budiman 2. Kapur Bangor Kuala Lumpur ada SMK Tengku Muhammad Ismail ataupun Kompleks Tok Adis. Kapur Ngabah Tengah ada SMK Seri Budiman dan SMK Padang Negara. Kampung Cik Kundur ada SK 1051 dan Kampung Nibung Tengah ada SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Malik dan Kampung Nibung ada SMK Panji Alam. Dekat-dekat-dekat je wang. Terima kasih semua deh. Okey, okay, baik. Jadi kita sampai sini dululah. Kita jumpa semula sekarang deh.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas selanjut, Datuk Sri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan

Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL Susu Segar Negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL Susu Segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Faye Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nan Dao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum. Saya Syahrul, pengusaha kedai runcit dan barang segar dekat Wakaf 2. Saya mula berniaga pada PKP tahun 2020. Saya mula berniaga dengan secara kecil-kecilan berniaga ayam segar. Alhamdulillah, perniagaan saya masa tu dapat sambutan daripada saudara mara, kawan-kawan rapat. Jadi saya pun ambil langkah untuk kembangkan bisnes saya. Saya sewa satu kedai, seolah kedai yang boleh tahan untuk saya kembangkan bisnes saya. Saya masukkan barang runcit, ikan segar, sayur-sayuran segar dan juga ada buah-buahan tempatan mengikut musim lah. Bekalan-bekalan ni saya dapatkan daripada pasar borong. Untuk barang-barang fresh ni saya dapat daripada pasar borong, dan untuk barang-barang runcit saya ambil dari pembekal-pembekal yang di Kuala Terengganu ni lah. Bisnes saya ni berjalan lebih kurang dalam 5 tahun dah lah. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan lah. Impian saya nak kembangkan lagi bisnes saya, nak ada pekerja-pekerja yang bagus, ada bisnes yang boleh stabil lagi. Saya juga ada sediakan perkhidmatan COD, pasaran ke rumah, untuk isi rumah yang terdapat keluar ataupun yang isteri yang bekerja ataupun suami sekalipun bekerja yang tak ada masa untuk ke kedai, ke pasar pagi. Saya boleh buat penghantaran ke rumah. Untuk sebarang pertanyaan ataupun untuk sebarang penghantaran sekalipun, boleh hubungi nombor saya 01480773 67.
1: Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro, setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diterap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.05 minit malam, masuklah solat fardu Maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun berlakon, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluar lah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok-rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai. Sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini, apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik. Salama, salama, molek, molek, sejahtera, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kita kata, ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata. Sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesan dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah. Natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Dengan FM Mesir Ceria, kita dah pun 7.35 minit malam. Dan insyaAllah selepas lagu nasyid ini, kita akan ikuti hidayah ulangan yang diterbitkan untuk siaran pada tengah hari tadi. Dan diterbitkan oleh Khadijah Khalid dengan tajuknya Demi Masa, yang disampaikan oleh bagi Ustaz Syahrani Asyari. InsyaAllah selepas lagu ini. Dan solat Fardu Isyak bagi seluruh daerah di negeri Terengganu hari ini, sebentar nanti 8.14 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 8.16 pula bagi daerah Besut dan Setiu, 8.16 juga Hulu Terengganu, dan 8.14 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 8.14 minit malam masuklah solat fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Pembitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok-rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah SWT. Begitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap panggil comel, dia kata, "Ustaz, khabar kau nasihat kepada saya?" Dia kata, "Dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah," dia kata, "sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesang dia ataupun akhirnya comel." Dia kata, "Sabar tu susah, natijahnya indah," dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nah, itu dengar, saya langsung laporan harian yang disiarkan di RTM. Dan tak sah rasanya kalau saya tak sebut kedudukan carta pungutan pingat negara-negara Asia yang bertanding. Biasa, di mana biasalah orang katakan kuasa sukan dunia, China, People's Republic of China berada di kedudukan China, kedudukan yang pertama dengan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Kedudukan yang kedua Jepun, 11 emas. Korea Selatan di kedudukan yang ketiga dengan 6 emas. Kazakhstan 6 emas. Thailand di kedudukan yang kelima. Manakala Malaysia di kedudukan yang ke-16 setakat ini. Hari yang ketiga, boleh katakan hari yang ketiga, Malaysia kedudukan ke-16 dengan 1 pingat emas, 3 pingat gangsa. Pingat emas berusia acara karate Women's Committee 55 kilogram final, 55 kilogram dimenangi oleh Robert Edola Fay, pingat emas. Manakala dua pingat emas menerusi karate iaitu Kalyana Sundaram Tewendran dan juga Hari Sangkar Suraya Sangkar. Manakala wushu satu pingat gangsa menerusi Tan Chiang Min iaitu Women's Nang Kuan dan Nandao. Itu kedudukan carta kedudukan pingat ketika ini Sukan Asia di IC Nagoya Jepun 2026. Setakat ini Malaysia kedudukan yang ke-16 dengan 1 pingat emas dan 3 pingat gangsa. Kita dah pun pukul 8.42 minit malam.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Teruskan bersama kami di Terengganu FM. Dan jangan lupa selepas utama 9 malam nanti dalam Rock Arena bersama dengan Hal.

0: Apa ni bawa kereta lembab baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Jelas Datuk Seri Nancy menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowan guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata mereka bakal menikmati kenaikan allowan antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi Hufaz Kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Dah cari belum? Kalau dah cari tu tak jumpa, cuba cari betul-betul. Type je terengganufm _ dekat kotak carian tu. Mesti jumpa punya. Dan kalau anda pun cari tu, dah jumpa tu, akaun kami yang nama terengganufm _ tu, ada berapa follower, pengikut sekarang ni dekat TikTok kita. TikTok Terengganu FM ada 67,500 pengikut. Anda boleh jadi sebahagian daripada itu kalau anda terus ikut TikTok kita, Terengganu FM _. Di Facebook Terengganu FM saja. Lepas tu dekat Instagram terengganufm.rtm. Jomlah kita berteman dekat media sosial. Okey. Baik, tadi tu ada lagu bersama daripada Duran Duran dengan Calm Undown. Calm Undown. So kita tadi pun dengarkan lagu-lagu yang dimainkan. Kalau anda nak hantarkan kiriman anda, nak bagi tahu sedang dengar radio, boleh hantarkan ke 0103446632. Kita nak ucapkan selamat malam kepada yang hantarkan kiriman ni, Cik Ismail. Apa khabar Cik Ismail? Cik Ismail kata dengar radio dekat Losong sekarang ni. Sejuk dia kata malam ni. Apa khabar DJ Hal? Khabar baik, alhamdulillah. Dia kata suka sangat dengan lagu Penghuni Kota tadi daripada Mei. Bila dengar lagu tu teringat dekat kawan-kawan yang sama satu rumah bilik sewa. Macam DJ Hal bagi tahu tadi, tahun 90-an katanya. Masa tu bekerja dekat sebuah kilang elektronik di ibu kota. Sama tugas untuk DJ Hal. Terima kasih mengembalikan memori saya. Kena dengarkanlah sampai pukul 11 malam nanti. Mungkin ada lagi lagu-lagu yang dimainkan ni, boleh mengembalikan memori ingatan masa dulu ya. Kita nak ke lagu seterusnya. Ini lagu bersama daripada Khalifah dengan Rambung Si Awang. Awang mana? Awang Khan? Awang Jijik okey? Bukan.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

orang kita kan. Rock Arena di jam yang kedua pukul 10.14 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Hari ni 11 malam 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. 22 hari bulan hari ni. 22 September. Rasa macam baru je masuk bulan September kan. Bila masuk bulan September tu teringat dekat lagu-lagu bulan September. Banyak lagu-lagu bulan September. Okay. Hari ni dah sedar-sedar kita dah pun 22 September dah. Jadi macam mana perjalanan anda sepanjang September ni, okey ke? Kalau okey, bagus, alhamdulillah. Ada yang kata bulan September ni baru pertama kali sampai kat Terengganu. Wah, gitu ya. Selamat datang ke negeri kami, negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik, okey. Jadi kalau lepas ni balik kat negeri semula tu, kalau nak dengarkan kami lagi, boleh dengar kod online lah. Kat RTM Click yang boleh dapat percuma je dekat Google Play dan juga App Store. Type je RTM Click kat situ. Bila dah muat turun tu, anda termasuk sebahagian daripada lebih daripada 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi kami RTM Click. Nanti kalau nak dengar Terengganu FM, cari dekat ruangan radio, cari dekat Terengganu FM, tekan kat situ. Dengarlah kami pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari. Okay? Ini lagu daripada kumpulan tadi kumpulan Wings, ini kumpulan Swing dengan Lepaskan Rantai Itu. Macam kata-kata pepatah lah kan, kalau sesuatu yang kita genggam tu boleh mendatangkan sakit kepada kita, kalau kita lepaskan, bila kita lepaskan tu kita rasa macam lega, lebih baik lepaskan saja, jangan digenggam.

0: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock!

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akmal Nasrullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandiran dalam pekerjaan.
2: Kita juga perlu

0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya, Datuk Adnan Husin berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
2: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri, untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ianya piranha ataupun pacu, kita tak buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Husin. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Kairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Listening Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Radio Malaysia, Terengganu FM.
1: Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.
0: Tazkirah di Terengganu FM.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramdan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kajian negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Pegawai Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Fih Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Said Dabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepatakro, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.